Estados Unidos, y me quedé con el italiano. Estados Unidos, 1994. Gloryland, la tierra de la gloria. Daryl Hall and Son of Blackness.